0: Ngestungkoro Manik Raja Dewaku Jagat. Yen boten klentu menika rawuhipun Paman Durna nuju ngastina Dahyang Durna. Saderengipun ingkang putra nyasi segana pucanan Gambirambon soto ingkang langkung prayogi langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo panakrami rawuh jenengika Paman Durna rawuh dhateng Kadipaten Permalang.
1: Oh, bleguduk manyar-manyar pret gandel buntute kisa. Wingi nggih.
0: Gonku prapto kaya ora ana elengan swiji apa. Lakuku pinongso ngan kawidadan. Salamonengku marang anak Prabu dikunjuk marang Angger Brajadenta. Inggih. Matur sewu mbah nuwun. Wonteniipun Paman Durna mangestuni dhateng ingkang putra Permalang.
1: Wing.
0: Yen ora kleru kadang-kadang ku praja padha sebo caos. Ya Braja Musti, Braja Wikalpa, Braja Lamata. Kula nok-non. Wonten dawuh Kang Mas. Nok-non, wonten dawuh Kang Mas. Lah, ana wigati apa Kang Mas? Maju nggon musowan iki pun kakang bakal ngrembug antarane negara Pringgondani lan ing Kadipaten Permalang. Ngestoaken dawuh Kang Mas, ngestoaken dawuh Kang Mas. Semanten ugi kula nggih. Sampun dangu sampun sakwetawis menika anggere Brajadenta damel niwala kunjuk dhateng ing Ngembapa lumarap wonten saka lima. Lajeng ing Ngembapa maos isining nawala bilih kula kedah lumawet wonten Permalang menika sejatosipun wonten menapa kula badhe cumadung dawuh. Anggere Brajadenta. Saderengipun kula matur ingkang kathah-kathah mbok bilih mangke wonten tuni kalapatan kula nyunduning samudra pangeksami paman. Mboten dados menapa anggere Brajadenta. Menika sejatosipun kula badhe nyuwun prisa lan des pundi sejarahipun. Nomor 3. Lar batos kula kok mboten trimahaken sanget. Mongko sinten ingkang boten mangertos bilih kula menika ugi putra Pringgondani. Iye putranipun Kanjeng Rama Trembuka. Lah kok Pringgondani wekdal menika ingkang nglenggahi kanggo Arimbi. Medhakipun dhateng Gatotkaca. Menika saenipun kados pundi kula badhe nyuwun prisa.
1: Menika nggih.
0: Iih, leres mboten klentu panjenengan mundhut prisa dhateng kula. Negari Pringgondani duk ing nguni ingkang nglenggahi menika ingkang Rama Suwargi Prabu Trembuka. Iih. Menika lajeng putra kathah Bajeng menika Prabu Harimba nomor kalih Arimbi. Nomor 3 jingandika inggih menika Brajadenta, Brajalamatan, Brajamusti, Brajawikalpa. Nang semanten no. Menika ingkang ngeroko Prabu Harimba. Menika dereng ngantos kagungan garwa, dereng ngantos menapa malih peputra menika sedo. Pejah ngaten mawon. Lajeng kedahipun ingkang depani Pringgondani menika jengandika angger Brajadenta menapa malih ingkang rayi-rayi Brajalamatan, Brajamusti, Brajawikalpa. Lah yen kuto mboten trimah sebab lah kok malah Arimbi. Arimbi menika putri. Dos pundi kimawon bilih putri menika mboten saged dados ratu. Sak saged-sagedipun menapa malih panjenengan menika putra miyos kakum. Menika ing depani Pringgondani kedahipun panjenengan menika yen kula. Nah sujunipun panjenengan menika ndhawuhi kula sowan.
1: Yen umpaminipun kula mboten sowan, menika dos pundi keteranganipun, dos pundi lajeripun sejarahipun? Mila nun sewu bilih tiyang gesang menika mboten mangertos dhateng sejarah.

0: alitipun panjenengan kedah boten trima. Lumarap dateng Pringgondani agal alusipun dipun suwun Pringgondani. Menapa malih Gatotkaca niku ming anak Arimbi. Anak Arimbi kok iso dadi ratu niku jalaran napa? Mongko nun sewu. Menika kula mboten urup-urup ora obong-obong. Jaman semanten matine Prabu Trembaka menika mungsuh karo Pandhu. Ing kamangka Pandhu niku wong tuane Werkudara. Werkudara bojone Arimbi. Menika padha karo Dederwisa. Menika cetha mungsuh. Werkudara menika mungsuh. Bapakne Werkudara niku Pandhu, Pandhu sing mateni Trembaka. Ing kamangka Prabu Trembaka menika tiyang sepuh panjenengan. Utang wirang nyor wirang utang pati nyor pati sapa gawe nganggo munduh wae pakarti menika lho nggih. Ih. Kula badhe sumatur Kang Mas. Iya kepiye? Menika leres ngendikanipun Paman Durna. Sampun ngantos dipun lajeng-lajengaken ingkang depane Pringgondani menika anak kula Gatotkaca. Ing kamangka Gatotkaca menika bayi wingi sore. Menapa badhe kelampan dados ratu mboten saged meranata para kawula mboten saged. Menika saenipun panjenengan Kang Mas Brajadenta. Semanten ugi kula sarujuk yen Kang Mas ingkang nglenggahi Pringgondani. Yo ndak trimo adiku kabeh Braja. Wis padha sarujuk yen pun kakang dadi ratu ning Pringgondani. Ning semono di. Negara Pringgondani kuwi ora ming Kang Mbok Arimbi, ora ming pun kakang, ora ming Siadi kabeh Braja. Sing ragil ana ya kuwi Sikala Bendana. Wonge ala nyengingis eneng apa-apa sok gawe dredah ning apike jujur, apike jujur Kala Bendana ning jujur saiki ngene nek nganti ora sarembuk marang si Kala Bendana pun kakang diklerokke kawula sak kepiye wae si Kala Bendana ku ya duwe panguwasa Pringgondani ya duwe hak Pringgondani sebab iki warisan. Nek waris kuwi ana talaraning daging lan kulit. Ning iki warisan tinggalane wong tuwa, kudu jaluk Pringgondani.
1: Bener, bener, bener. Nah, menika ngaten lho, nggih. Yen kula, kula kok mboten naminipun pados bola mboten. Menika cetha sanget panjenengan prisa piyambak anak Prabu Duryudana sak kurawanipun wiwit lair glegak niku mungsuh karo Pandhawa. Lah rak ngaten. Menika bali angger Brajadenta niat menika badhe nuwun sewu nyuwun Pringgondani mangke kula bantu kali anak Prabu Duryudana sak kurawane lho ngoten sebab kula sowan mriki menika ming arep golek pepadang ming arep golek apik wong nandur kebecikan iku tukule mesti apik nek nandur piyala tukule bakal lolo ngoten. Ning yen kula mboten sah nimbali Kala Bendana sebab niku ndak ngruwet-ngruweti. Wong Kala Bendana niku ming cah kaya entung. Ngerti-ngerti mangsane kaya ngeten takon-takon. Kok aku ora dijak ya ngoten niku niku Kala Bendana. Wah. Yen kula mboten paman, langkung prayogi menika badhe kula timbali si Kala Bendana. Oh ngaten nggih. Adikku Brajalamatan nonton mundurut adikku Kala Bendana sowano ning ngarep anakku ngestu agenda nyun tambahing pengestu Kang Mas.

0: Estunggoro menik rojo diwaku jagat. Ora kleru iki kowe kadhenipun Kakang Dimas Kala Bendana kang lagi yosowa. Raharjo sak praptamu Dimas. Weladala. Kaya ora ana ngan siji apa Kakang Brajadenta. Rumangsa kaget rasaning pamikirku. Aku agi cecenguk nglinting udud. Kok aku didhawuhi sowan? Kijane ana apa Kakang? Aku nyadong dawuh. Kakang Kakang Brajadenta. Dadekno pangertimu, Di. Wis krungu durung adikku Kala Bendana sing bocah bagus. Yen pun Kakang wis wolung sowanan ora se bocaos ning Pringgondani. Iki gedhe cilike pun Kakang balela saka Pringgondani. Mula aku mapan ning Kadipaten Permalang. Aku pancen moh ora sarujuk yen Pringgondani dilenggahi Kangbok Dewi Harimbi. Yen Dimas Kala Bendana coba kepiye penemune yen pun Kakang balela saka Pringgondani moh campur Pringgondani moh ngurusi Pringgondani. Aku anggape apa? Ing kamangka Rama Trembuka biyen nganti peputra okeh sing metu lanang okeh ning kene ngopo sing depane Pringgondani kok mingkang Mbok Arimbi ing kamangka kuwi mijil wanita. Mbok iya kaya ngopo dipintro njara langit sing jenenge wanita ora iso ngungkuli pintre wong lanang. Wis coba matura di adikku bocah bagus.
1: Bala nek ngono kuwi repot. Sebab apa Kang? Wong ki aja duwe watak sing kaya ngono. Warisan ki aja dienggo rebutan. Lega lila sabar nrimo. Manut laku ning pandom, narimo ing pandum, sumindhi ning astaning Gusti, sumarah kaya ngopo awake dhewe ki urip. Ana sing paring urip, eling karo sing gawe urip. Kowe nek wis urip golek penguripan, nek wis rumangsa urip nguripi sanak sedulur pawong mitra. Lho, nek aku lho Kang, aku ya mengelingke. Lah sejarah Pringgondani iki rak ming do durung mudeng. Biyen Kanjeng Rama Trembuka biyen kuwi peputra loro, siji Kakang Harimba sing wis nyuwarga, nomor loro Mbak Yu Arimbi kuwi garwa Bedemi, garwa resmi. Ngono. Biyen Kanjeng Rama ki garwa resmi metu putra loro Kakang Harimba karo Mbak Yu Arimbi. Lah Kakang Harimba tekaning mati ki durung duwe garwa apa meneh peputra. Medune Mbak Yu Arimbi, mula sing depane Pringgondani iki Mbak Yu Arimbi sebab kuwi garwa Bedemi, ngono. Lah nek aku nek pun Kakang sak adi-adiku Brejo. Lah nyun pangapunten Kakang Brajadenta, Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikapa, aku kuwi ming ledemenan. Nek dicatet kuwi ora resmi sebab ming sapi dipetengi, ngono, lembu peteng. Dadi kowe arep ngangkah njaluk warisan Pringgondani ora iso. Iki metu hukum iki. Sebab apa? Sing jan putra resmi disekseni sapa wae kuwi Mbak Yu Arimbi karo Kakang Harimba. Kakang Harimba ora ana medune Mbak Yu Arimbi. Lah kok nganti medhot Gatut Kaca cedhes elek lho ora apa-apa. Sebab kuwi anake Mbak Yu Arimbi. Ngono, Kang. Iki engko meneng wae kowe iki nang kene daya. Ora usah usul, ya. Lah aku arep cerita sithik, Kang. Mongko wong dadi ratu iki ora gampang. Wong dadi ratu kuwi ora gampang. Siji ngayomi, loro ngayemi, nomor telu aja gayemi. widadi ratu. Ngayomi ngayomi para kawula. Ngayomi iki aja nganti padha sikut-sikutan, aja padha jegal-jegalan, aja padha bentak sirah. Ngayomi ngayomi para kawula, umpama kawula iki padha melih do kekurangan sandang, wajib ratu sing budidaya kepiye kawulane men bisa cukup. Ngono. Aja gayemi, aja nganggo aji mumpung. Mumpung di panguwasa aja dinguwasani, mumpung di wenang aja dak wenang karo sapa. Kuwi ratu. Saiki coba luwe-luwe. Ang Permalang katrana Durna iki bundet meneh iki. Iki tekane Durna aja digugu. Sebab iki ming wong arep adu adu ming maju perang arep golek bala. Sebab apa Kang? Eling yo Kang. Wiwit biyen mula Duryudana sak kurawane karo Pandhawa iki do gething, do sengit. Sok kapan Pandhawa iso mati? Kuwi Kurawa. Mula iki wong arep maju perang tak upamake golek bala. Ngono wong arep golek bala iki le gawe sambang rapet, adu manis mesti iso. Ini aku lho kan aja tok terus-terus ke kowe sering pamikir kowe lho ora kok gawe peteng ngelingke nek kudune kowe iki malah matur nuwun karo aku kok isih ana wong sing ngelingke kaya aku ngono nek jane aku ki ya ndek panguwasa wong Kang nuwun sewu kula badhe semulatur kula tak wangsulan kalian rayi panjenengan ingkang bagus piyambak iyih pun golo bendono golo bendono ngonmu didawi sowan mengar di jaluk iguh pertikel mbok sing apik lematur ki nganggo unggah ungguh nganggo tata krama Allah dikaya ngapa anggere brojo dento ki kadang werda sedulur tua ki calone gantine wong tua ngono saiki minggir dana loro minggir kue sarujuk apa ora? Iki kudune sing ngandani aku lho no. Sebab apa kowe nang kene iki medhayo. Malah sing duwe Permalang iki aku ya duwe sebab aku adine Kakang Brajadenta. Lah kok terus kowe iki malah mejang kaya guru. Ora bener. Saiki kaya ngene lho no. Tak omongi. Apa meneh kaya kowe mengarep adu-adu antarané pringgondane arep tok rusak. Mengar dipecah belah aku sing ora trimo mengeslandeping trisula

warga raos ing manah kula nggih. Bilih ngrayi-rayi sedaya braja dipun dawuhi sedaya lancar saking palenggan. Lho niki. Sakmenika kula badhe nyuwun pirsa. Marginipun kula saged ndepani pringgondani kados pundi? Nah, mriku ngaten. Yen panjenengan namung lawaran badan sepoto mboten badhe kasembadan. Saenipun kula dherekaken wonten dandang mangore. Monggo. Sowan wonten ngarsanipun Eyang Betari Durga. Nyuwun pambiyantunipun Eyang Betari Durga. Wah nggih. Yen mengaten kula sarujuk nderek kersanipun Paman Durna. Inggih nggih. Sewangi-sewangi lampah kula badhe ndawi abdi dalam taman. Iki menika masrahaken ing Permalang. Sampun ngantos wonten raja lian negari ngeng badhe ngraman. Oh nggih, monggo kula dherekaken nggih. Oh. Ramung sang wang darwa ngrenggoni Sabda Pandhita Ratu. Sabdaning pangucap ratus ngarani Pandhita temen. Yen ngendika sepisan tan kena mebek ing pangandikaning Sri Hinalindra. Ing kono droning kadaton ya den nyayap romanggung jati kepala biodo srimpi yen tinang saking mandrawa sesanti mulyaning para kawula.

aku awakku mau lemes ora daya dipiloro kakang-kakangku. Aku nyebut suwargi Kanjeng Rama, isane aku mung ngrungokke ana swara ora ana rupa. Suarane arep mbela aku, mbantu aku, ora trimo yen pringgondane arep dinggo jak-jakan sing wong ora bener. Ning awakku kok rumangsa ending kaya ngombe puyer aku. Sapa sing ora trimo kakang-kakangku do mrene yo, aku palanen aku. Rupa kakangmu tok ajeni tok bekteni nganti kuran dungkluk karo aku ora teluk karo pon kakang pripecah siramu mbok coba kakang.

sangka iku kala bendono. Aja bungah yen wong tuwa bantu kowe. Aja susah yen ditinggal wong tuwa. Aku ora bakal negake anak putuku sing padha jujur. Mula kan sangka iku kowe bali ning Pringgondani. Wadula Mbak Yumo Arimbi, wadula karo Gatotkaca. Sing tak gadang-gadang Pringgondani Gatotkaca turune Mbak Ayu Amrimbi. Mula kang sangka iku aku njaluk pamit aku bali ning swarga pangrantunan. Kapan-kapan sapa sing padha ngincim marang Gatotkaca ngrusak tatanan Pringgondani wong tuamu aku sing ora trimo.

jan bapak ki lunga kok ora pamit. Are tak sangoni. Terus tak sangoni arek njajan napa wong swarga ora ana wong dodol. Ning sing dumeling ning kupingku cetha welo-welo aku dikon suwaning pringgondani matur karo Mbak Ayu Arimbi. Yo tak estokke Kanjeng Rama dawuhe. Mbak Yu Arimbi ngaturke ketiwasan aja kaget Mbak Yu aku

mula pirang-pirang dino perenjak enggan terengganter ono jago tarung ora leren jebul iki putuku pendito durna kang sowan lan putuku brojo dento raharjo sowanmu pendito durna pendito durna. Oh, beli kuduk mamaluku manyar-manyar gondok selikur dina hawalah hawalah. Eyang Betari Durga nampi sabdanipun eyang sowan kula pinongsengan kawidadan. Sadiringipun kula matur ingkang kathah kula nyasaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping padha Ewang Betari. Iya iya pendito durna tak tampa pangabektimu. Ora liwat ujo astuti ulun den kita tampa pendito durna. Wingi kurawalan penampi kula tampi tangan kekalih kula pundi wonten mestaka dados jimat sak lami-lami Wang Betari. Iki kaya brojo dento raharjo pratamu brojo dento permalang. Nono ninggih Wang Betari. Nampi sabdanipun Wang Betari widodo lampah kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandaping pepodo kula nono. Iya iya brojo dento tak trimo brojo dento. Bujamban yang mangore matura kang trewaca ala becik bener luput pendito durna. Linggih sampun ngantos kelampahan dipun wisuda Prabu Anom Gatotkaca kados pundi mangke saged dipun gagar wigar tanpa karya Wang Bulun. Apa ya bener brojo dento tadi nggih Wang Bulun menika leres ngendikanipun Paman Durna nun sewu ing pringgondani menika mboten namung Mbak Yu Arimbi menika kathah tunggilipun kula lan kadang-kadang kula brojo ning kenging menapa pringgondani kok dipun dakaken dhateng Kang Mbok Arimbi medhakipun dhateng Gatotkaca kedahipun kula nglenggahi dampar pringgondani kedahipun kula menika sampun ngantos Gatotkaca anak kula menika dalan menapa kemawon badhe kula tempuh waton ingkang wayah ingkang dados ratu dhateng pringgondani batu-batu-batu gampang yo ngger gampang nek ngargai derdah ning pringgondani aja nganti Gatotkaca sida diwisuda Prabu Anom ming gedhe cilike le gawe sambang rapet adu maris kuwi kudune si Gatotkaca men bisa disingkiri disengiti karo Pandhawa ki kepiye iye lah menika merginipun kados pundi kula namung kantun dherek saiki ngene yo ngger brojo dento lho niki iki mengko bakal ndak paringi busana jeneng kita membo warna kaya Gatotkaca mengko nek wis legere kaya Gatotkaca jeneng kita gawe rame

pringgondane gawe rame ning Amarta. Sopo sing caket karo kowe grayangan. Nek ora tok cokot grayangan mesti lebur. Nanging aja nganti wujud si Brajo Denta. Wujuda kaya Gatot Kaca. Mula Kang Sangga iku nyeket to mrene nggir putuku Brajo Denta. Tak dandani kaya Gatot Kaca nggir.

0: Agung. Sujune ana Durna, sujune ana Durna. Iki mau sing gawe iku Durna. Nek iki mau si Brajo Denta ora tak oyak-oyak sowan ing dandang mangore, ora ana iku sing kaya ngene iki. Rene kowe wis dadi Gatotkaca anggere Brajo Denta. Apa ngendikani Wang Betari Saguna? Sebabe kowe saiki urip loro. Dimong Iwang Betari Durga. Iyi, matur saya sembahan. Tawa-tawati sih kok dua-dua. Neng rene kowe arep neng negara Ngamarta. Terus apa kancaku? Apa karo aku mau piye? Prek. Wah, jadi tawa-tawa. Orang mbak yo kowe iki mbak yo sing wangun nek nyandang nganggo katese nganti nganti kaya arek gogrok
1: mbayan mah
0: aja kesiwen yo gari-gari kocok monggo yang kulo deragen yang

Lah kondang teko kowe ora. Ah eling-eling Banyumasan. Ana eling-eling aku sing tak senengi kuwi. Ah ta? Iya. Iki dapure iki kaya sapa iki? Ya kaya ngene iki, cakrakku saiki kaya ngene. Iya. Ayo

0: Ya wae udah surak-surak metu ingon.
1: Cacat.
0: Ah, janji. Eling-eling banyu masan. Heeh. Oh iya. Nah. Iki mau ana apa sing Sri Huning nah, sing sore mau durung dicaosi terus. Heeh. Dicaosi saiki Sri Huning Mustika Tuban. Ah, dibawani ayo no dibawani didawani awake dhewe karo leyeh-leyeh ya monggo Sri Huning liyane mengko ya diurutke monggo Sri Huning di monggo

0: Wah. Sriuning dindandutke ya apik. Ayah. Dindandutke ora umum. Ya. Jong. Lah dalah. Wis. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang, waton roto. Tak kandhani. Mangsane kaya ngene iki pancen iku metu arep njaluk tutut manggung. Iki pancen kowe iki ra kena dibedhek kok. Monggo lho. 200. Biyen, biyen iki janji gara-gara Semar iki kudu tutut manggung. Jos. Saiki opo-opo dangdut, opo-opo dangdut. Opo-opo tali kotang. Lah sing diseni kotang iki nang endi? Lagu iki kok saingan wae. Lah iya to. Biyen ana lagu anyar gethok ilang. Ana lagu celeng mogok ilang. Tali kotang. Iki ilange sing jukuk sapa? Ape mo kowe arep nyekar. Aku nek ora kutut manggung ora. Sing baku iki dinggo nyaosi para pamriksa sing padha lenggah. Sing iki ya sesepuh kabeh men padha midhangetake sebab nek kowe arep ngerti ning luar negeri kono gamelan iki kena dinggo terapi. Percaya ora? Gamelan iki kena dinggo terapi, duwe lelara iki terapine ngrungokke gamelan ngono. Ora kok malah karo gamelan do gething. Ajare sing di gamelan repot. Iya ya, Pak ya. Diwalik slendro menyuro kutut manggung dibawani cekikrek nggih monggo monggo kula nderek sinten-sinten nderek niki sing baku ming seneng-seneng monggo dinggo menghibur calon temanten kakung ro putri muga-muga men kaya mimilan mintuna. Heeh, Pak, mantai meneng kaya mi godhok karo mi goreng.
1: Ayo.
0: Ya, ayo, Dah. Wis. Oke, ayo. Aja cemelang, wis, aja cemelang. Ya bose enenge kok.
2: Sawere riyin.
0: Aja ming sawer sikik. Kowe ngono anggere iso nglegani bos siji kuwi trek gawanen. Ning ya kuwi kudu kowe sing nyopir. Oke. Wis. Iki pokoke ming ngomong karo aku 200, Pak Di, ning ya ming go liwat. Ya. Monggo. Monggo. Monggo. Aku wis batin ta. Wis aku wis batin.
1: Nangis to, Pak.
0: Ning penanggre ngekeki anakku titenono. Ora. Yo. Monggo.

sebabe di minggir kuwi di sanggir kuwi yo jiwane jiwa seni sin yo jiwa budaya jiwane budaya wiwit suwarge bapakne mbiyen ki senengane ngetoprak arep di sanggir kuwi ora iso ngetoprak ning jiwane balung sungsum ning jiwa seni lan budaya mulo dihargai eneng piyayi-piyayi kaya ngono wae diajengi jempol ora kok malah karo wong nembang sengit karo gamelan singkir-singkir ke coba biyen iki nek nggowo anak putu mesti iki durak-urak ditembangke pangkur apa dandang gula ora saiki nggowo anak putu lah bila lah iki iso kepiye coba padha di rasa sing tenan dipikir sing jero iya iya Pak yo yo ayo ayo

0: suwo enem. Nek kuwi perunggu le kuwi. Perunggu lepas. Nek kuwi suarane nek arep apik iki njagur aja nganggo tabuhe. Nganggo sirahmu. Oke. Oke. Ora macem-macem to Pak kuwi iki nek ngandani anak putu kok kok.
1: Lerandap. Aduh.
2: Yo. Pasamane nakal.
0: Aduh. Ayo. Kumpul. Ayo, sing seru wae le. Nah.
2: Nah. Karo bayang iki.
3: Oh.
0: Seru.
4: Kurang
0: tekan. Kumpul. Sing seru wae.

pas gondeng dekan arep suwan. Ha kok sing ngendang iso ngaung ngono ki jan iki sing muni ngendi? Kuwi tangane driji kuwi ning bem saut ning ngono. Ha kok iso ngaung ngono ki? Apa sing muni ngisor? Ha udu. Yuk. Ayo.

0: iki mau kudet manggung diteruske kuda nyungklang.
1: Wah,
0: Petruk le joget ya pesus apik trampil nggih Pak. Iki ngene Galuh, Ndoro Abimanyu ngantu-antu sowanku karo Gareng lan kowe Petruk karo Bagong. Aja nganti diantu-antu Ndoro Abimanyu. Ayo dicaketi mlayu yae awake dhewe tole.

Wah, kaya bedaya serimpi wae. Gus, ndoro babandara kula, ndoro. Abimanyu ana wigati apa siwa semar. Kula badhe nyadhong dawuh. Kados pundi ngendikanipun ingkang Eyang sangat dipenemban abiyasa. Bab Ndoro Gatotkaca anggenipun badhe dipun wisuda Prabu Anom Gatotkaca. Eranipun panjenengan ingkang sowan piyambakan, sowan ingkang Eyang abiyasa nyunaken pangestu rakamu Ndoro Gatotkaca ngendikanipun dos pundi. Aku matur yen aku nyumpenake Kang Mas Gatotkaca nitih bedhati sinang wisuda Prabu Anom Gatotkaca, mongko mereka pringgondani sampun sami melempak sinuwun Durawati, sinuwun Bathara Kresna sampun rawuh Ndara Werkudara tiyang sepuhipun Ndara Gatotkaca wonten kesemaning Ayu Dewi Arimbi lenggah lah

kok namung kantun menggo ndoro abimanyu suwanipun anggenipun nyunaken pengestu ingkang eyang sengaja penambahan abiyoso milongang saking menika Gus monggo kulo dherekaken ndoro abimanyu agi-agi suwan wonten kasatrian pringgondani manaut manampal timbul

ing carita. Menika sinten sawek rimbekan? Ih menika Kelurahan Semar Badranaya tuwin ing bendoro. Araden Angka Wijaya ya Abimanyu Jaya Murcita mangkono. Menika sinten kang bertek-bertek saking ketebian Sang Membo Warna Araden Gatotkaca Cipta Rengganira Pangodhasaning Driya. Wis tunggu Romanik Raja Dewaku Jagat. Duh kadangipun Kakang Dimas Abimanyu pun Kakang kapang banget marang jeneng para. Ojo kaget pun Kakang Prapto Dimas Abimanyu.

apa? Anak-anakku kaya kami tenggengen kaya kaya reca. Kok ora nyuwara kok ora nyaske pangabekti karo Ndara Gathutkaca. Ki eneng apa? Ora nyaske pangabekti kaya aku kaya diblangkemen. Ora iso wae. Lah kok dadi Ndara Gathutkaca kok tekan semono tega tegel marang adine lanang sing bagus. Iki rene Ndara Abimanyu kaya dicokot nganti janggane gegodres getih. Nganti ora iso obah lan polah. Ayo. Saiki padha digawa, digawa ning Pringgondani dilaporke karo sing lenggah ning Pringgondani. Nek Ndara Gathutkaca nyingkara marang Ndara Abimanyu, tega tegel miloro karo Ndara Abimanyu. Sinuwun Bathara Kresna ngaturaken ketiwasan Ndara Werkudara ngaturaken ketiwasan Ndara Janaka ngaturaken ketiwasan. Niki pripun Ndara Abimanyu badhe kula beto dhateng Pringgondani nyuwun usada sinuwun.

ora kleru iki kok Kak. Kadangipun Kakang Dimas Gathotkaca merepekipun Kakang. Iyih Kang Mas, ana wigati apa Dimas? Langkung rumiyin kula badhe nyuwun pirsa badhe tindak pundi Kang Mas Andurjo. Mangertia Dimas iki pun Kakang didhawuhi wa Prabu Bedhala Kresna. Ngrondani Pringgondani saking wetengene Pringgondani. Sebab besok kapan ngenteni dina sing becik lan sasi sing kepeneran apa ora ngerti Dimas arep diwisuda dadi Prabu Anom Gathotkaca nang Pringgondani. Lah kok malah si Adi malah tekan ngendi iki piye? Piye? Nyuwun pangapunten kula menika yen dipun dawuh namung mapan dhateng Pringgondani kok rasipun mboten sekecok. Lah terus karepmu? Nuwun sewu kula badhe ngrencang Kang Mas Antarjo. Sok sinten ingkang badhe ganggu Pringgondani kula ingkang mboten trima. Iki pun Kakang mingkrung rawat mbah binaku sambi ora. Sing ora trima ki Brajo Denta, Brajo Lamatan, Brajo Wikalpa, Brajo Musti. Sing ora trima ning Pringgondani sing nyekel panguasane Dimas. Mula ngati-ati Dimas iki. Menapa ngendikanipun Kang Asantarja kula estokaken. Ning semantana kula nderek dhateng panjenengan sak menika monggo kula dherekaken kundul dhateng Pringgondani. Sak wanci-wanci kula badhe dipun wisuda nyuwun pangestunipun Kang Asantarja. Lahir batin tandhesing ati pun Kakang belani jeneng para. Iki monggo Kang Mas, monggo kula dherek. Ayo Dimas bebarengan. Melaku merangkul Kakang.

ewang kaya putu dewa kowe nggir Gatut Kaca. Rasing manah kula lega Kanjeng Eyang mula kuwi. Ning kowe aja jeneng Gatut Kaca. Saiki kowe Raden Tetuka. Golek ana Gatut Kaca sing mbawa warna. Aja semelang pun Eyang manjing dadi siji karo jiwa ragamu. Mengko dadi ampuh sekti mandraguna. Kabeh paman-pamanmu ringkesen wong becik ketitik wong ala ketara Tetuka wis tak dawuh Kanjeng Eyang.

0: poro manik rojo dewa ku jagat
1: pak ono iki macan
0: yen ora kleru iki kaya wong loro ala nyelok mata Petruk lan Bagong lho jenengan kok pun preso kali kula kula dereng tau ngerti kali jenengan kok wis ngerti kali kula kula wis urung kok nek kowe kuwi iki kudune kowe iki ora pangling karo aku salah dawane kudune kowe ora pangling karo aku nggih nek nggih nggen salah bawa nggon tindak tanduk lagian niku kula niku ora pangling ning nyuwun pangapunten lho kula tak nyuwun preso menapa leres panjenengan Ndoro Gatut Kaca iya pancen dasarnya lah rak tenan. Oh, Ndoro Gatut ta? Iya. Lah kok dados panjenengan ngaten menika dados pundi lara-larahipun? Mangerti yo. Lahir batin kula trimo lah kok dadi kaganggu taruna Abimanyu dipiloro wong sing membo warna kaya aku. Lah sing dandane aku Kanjeng Eyang Trembuku Suwargi saiki dadi siji. Neng jiwaku Kanjeng Eyang. Ah, nggih. Lah terus pripun kersanipun? Iki aku arep golek sing membo warna kaya Gatut Kaca gawe wirang isin kaya aku. Lah lajeng panjenengan Raden sinten asmanipun? Raden Tetuko. Ah, nggih. Nek ngoten nggo digoleki sak ketemune. Neng diplayune Dam Srupeng Banyu tak goleki ponakan. Monggo kula dereke, Gus.

Stumbara maneh raja iwaku jagat. Wong bagus jenggurun ora medeni ora panglik. Apa ya bener iki jenenge Gatotkaca? Loh. Wis ngerti bocah nom-noman marang aku. Apa dudu aku kowe sapa? Mangerti ya aku Raden Tetupa. Raden Tetupa bocah ngendi? Aku bocah alasan. Aku mau ngarep takon lah kok dadi kowe tega tegel kalau sedulurmu dhewe sing jenenge Abimanyu ana sambung rapete apa? Loh. Lah kok dadi kowe ngerti yen aku miloro Abimanyu? Kowe rasa kikip. Ora sah kindi. Ora sah tedeng aling-aling, ora sah aling-aling tedeng. Ming gelem ngakoni apa ora yen kowe miloro Abimanyu? Iya, ndak akoni. Aku miloro Abimanyu yen ngono kuwi arek cerdas ning Pringgondani. Yo tak akoni. Mengko Pringgondani aku sing dadi Prabu Anom Gatotkaca ya aku kowe kudu iso ngalahke aku. Nganti ra iso ngalahke aku dudu Gatotkaca. Wala rupa wali jembar wali glintir mestakamu ilang.

nyadong dawuh Kang Mas. Nyadong dawuh. Nyadong dawuh, nyadong dawuh. Nganti gladran pun Kakang Membawarna Gatotkaca. Nganti badar. Nganti dadi brojo dento meneh. Mula di saiki brojo mesti takon. Tak dawuhi mateni Gatotkaca bocah nom-noman ngakune tetuka. Ayo dikrubut loro. Sing siji wetan, sing siji kulon. Aja nganti ucul. Nek bisa dirangket wong loro garo kaca, monggo kula dherekaken Kang Mas.

wis gugur paman-pamanmu ing Permalang, mula kowe ora kok jeneng Neksa marang wong tuwa, kowe gawe piala marang wong tuwa babar pisan ora. Sing kleru pamanmu Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Iyih. Wis manjing sak juga ning jagatmu dadi aji kekuatanmu, besok kapan kowe bisa dadi senopati ing Amarta. Iyih. Matur sembah nuwun Kanjeng Eyang. Mula Kang Sangga iku wiwit biyen, wiwit ing Eyang biyen sing jenenge Patih Praba Kesa aja tok lalekke, kuwi jaman pun Eyang biyen. Wiwit saiki aja tok lalekke, rengkuwen kuwi dadi pepatih Pringgondani sak lawase. Rene paman-paman wis padha gugur ning tengah Madiloga, aku titip si Praba Kesa men dadi pepatih Pringgondani, dadi patihmu ya Gatotkaca. Waduh Kanjeng Eyang, kula estokaken dawuhipun Kanjeng Eyang. Mula Kang Sangga iku wis babaring lelakon mung keri ngenteni wahyaning mangsa kala. Enten ana dina iki jeneng sira kudu bali ning Pringgondani, selak diarep-arep kabeh pepundhen wis padha ngerti iki sisa-sisane watak Budi Angkara Murka kowe sing iso ngilangi. Mula wong tuwa ora bakal tega tegel nyawang anak putu padha keloro-loro. Mula sak mangsane nggir Gatotkaca ketemu alangan apa wae kesandung rata gebentu sing awang-awang. Sebuten pun Eyang tansah memayungi jeneng kita nggir. Pinggih Kanjeng Eyang, matur sembah nuwun. Kowe saiki dina kowe kudu pulih kaya wingi kaya Gatotkaca. Agi sowan ning Pringgondani ndang diwisuda. Iki pun Eyang nyuwun pamit. Aku pamit ndak bali ning swarga pangrantunan nggih.

0: kenceng waludaya ngelotelo yaha ngere putulun kresno nuwun bareng adawur wong putul ngere putulun janoko
1: wonten menopo iwang kukulun Bathara Narada
0: putulun merkudoro
1: opo ngerodo kaki
0: ngere putulun gaduh koco
1: nuwun bareng adawur wong putulun
0: mula kayangan ana goro-goro widodoro widodari hapsoro hapsari podo mungsi nengarsane yang ngodi pati ulun pancen kroso lah kok dadi pringgondani dadi geger ulun saknyatane wis mangerti ning tak balik ke meneh sing bisa ngerampungi perkoro mung putulun Gatut Kaca kang sejajib ya iku putrane si putulun Werkudara Arimbi isih Iwang Pukulun lah kersanipun Iwang Pukulun kados pundi mongko iki Brajo Dento Brajo Lamatan lan Brajo mesti Brajo Wikalpo wis tekaning pati manjing ning jagate putulun Gatut Kaca wis manukmo dadi siji salah kedaden dadi ajine Gatut Kaca kang sekti mandraguna inggih matur nuwun kaki mula Werkudara ulun wanti-wanti ulun apa wae aja gampang ngluputake apa wae kudu dirembuk sing kanthi becik sing wis ya wis sing ala diguwak sing becik digoleki mula iki ulun medhun ing ngerca ya putulun Kresna putulun Arjuna lan ibune Gatut Kaca Arimbi lan wong tuane Werkudara seksenono ulun dina iki ngepiake lewisuda si Gatut Kaca dina iki ndak wisuda Prabu Anom Gatut Kaca

0: Pura Kenjang Waludayang piye ngger rasamu ngger Gatut Kaca.
1: Waduh Wang Pukulun matur sewu sembah nuwun wonten ngarsanipun Wang Pukulun sampun dados saksi bilih kula sampun dipun sebat Prabu Anom Gatut Kaca.
0: Iya ngger mula iku ra sebane wis disekseni bumi lan langit jagat sak isine.
1: Yen ngono aku yo bakal maringi sesebutan marang anakku lanang.
0: Sapa nger? Ora apa-apa wong jeneng kita ki bapakne kok.
1: Aku arep menehi sesebutan Prabu Anom

tak sekseni Werkudara Prabu Anom tetuka semanten ugi ing wayah Ndarawati. Aranipun ingkang wayah sipat kandelna Kiai Kaca Paisan menika badhe kula sempetaken Kiai Kaca Paisan. Nggih menika putra kula pun Gatotkaca. Menika Prabu Anom Kaca Negara.

0: siji-siji ora ana sing ngentutke aku gek kepiye. Kabeh brojo wis tekaning pati. Tak delok karto marmo sing ketok. Sing ngentutke aku rilo nang karto marmo.
1: Wonten dawuh aman.
0: Kowe kudu melu ora trima, kudu ora marah trima. Sebab kowe iki besok ya dadi senopati mumpung. Mumpung saiki ana wektu. Golekno karo kacopaten ana. Nyandrasomatani kowe dudu anakku murid Karto Marmo ngestokke dawuh Paman Durung.

0: badhe tindak dateng pundi Pak Mandurna?
1: Iya, kula namung badhe manggi anak Prabu Bathara Kresna. Badhe matur menapa wontenipun bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Anggen kula mbiyantu dateng sedaya brejo menika saestu lepat.
0: Iya, dos pundi kersanipun?
1: Menika damar mancing cinupet ingkang awon dipun bucal ingkang sae. Dipun padosi kula ngrumasi lepat mangke umpaminipun kula kedenangan dateng anak kula Werkudara. Mangke malah kula ingkang wirang isin nggih anak Prabu. Lah kersanipun kados pundi? Lah saenipun dos pundi sampun kula aturi kondur wonten Soko Limo. Sampun ngantos menapa malih panjenengan menika nuwun sewu jejeripun pendhita. Sesuwanipun panjenengan menika kathah ya Kurawa ya Pandhawa. Mangke ndak dipun wastani wong cidra ngubaya wong pendhita kok ledalide ngaten. Nggih. Matur nuwun pangandikanipun anak Prabu yen ngaten. Kula nyuwun pamit madhaling pasilan. Nggih anak Prabu nyuwun pamit saestu nggih. Monggo Pak Mandurna.